0: de merde, mais il y en a maintenant.
1: Nei. Jeg begynner å bli gammel, da. Så jeg får game med meg. Men jeg har en del hobbyer ellers, da. Så.
0: Det vet du,
1: ja. Ja. Ja, takk selv for det bidrag med den der komiteen du var I.
0: Ja. Takk I like måte. Vi hører mer fra deg senere, Jan.
1: Ja, det sikkert.

0: nær deg hele døgnet.
1: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
2: Trodde du at du fikk en snap nå?
3: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradion på Snapchat.
2: Gjør det med en gang da.

0: totenradioen.no. Totenradioen, nær deg, hele døgnet.
1: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
2: Da vil jeg støtte Radio Toten.
3: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
5: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
6: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
7: Dette er Totenradioen.

0: døgnet.
1: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
2: Ja, men gjør det da. Så går du ikke glipp av moroa. Totenradioen.
3: Dette Totenradioen.

0: totenradioen.no. Totenradioen, nær deg, hele døgnet.
1: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
2: Ja, men gjør det da, så går du ikke glipp av moroa. Totenradioen!

0: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
1: Dette er Totenradio.

0: er deg hele døgnet.
1: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og info.

0: totenradion.no.
1: Start dagen med morgenkvisten på Totenradion.
2: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
1: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
2: Legg oss til nå. Søk opp Totenradion og bli med på moroa.
1: Vi gir deg den beste starten på dagen.
2: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
1: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradion.
2: A-menneske. B-menneske. Eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
2: Trodde du at du fikk en snap nå?
1: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradion på Snapchat.
2: Gjør det med en gang da.

0: hører på Tøp og Jern.
1: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
2: Men var det ikke sånn at du hadde irritert deg over noe på vegen hit I dag?
3: Jo, det jo, når vi spiller inn dette, så det Kristi Himmelfart I dag. Jeg har ja. Litt helt oversikt av
2: det.
3: Ja, da det jo Totenrunden på sykkel.
2: Ja.
3: Så sto jeg opp litt sent, og så stoppet jeg på Circle K og tenkte jeg skulle kjøpe meg pølsa etter ham, og så var det jo jævla kø. For det var Matta syklistrinne der som kjøpte hamburger
2: ja.
3: Med chili mayo. Tenkte bare, da håper jeg på slutt, for det første på slutten av den sykkelrunden, for å sykle 5 mil med chili mayo I magen og burger, da tror jeg...
2: Det tungt.
3: Det tror jeg gjør noe med magen din da, for å si det sånn. Men så liksom, hvis du sykler så jævla mange mil, og så steller du deg, og så skal du ete en diger jævla burger, så jeg ble stående der et kvarter. Hva poenget liksom? Da kan du liksom godt være hjemme da.
2: Ja.
3: I et knekkebrød vær hjemme da, så har du spart deg for denne jævla turen.
2: Totenrunden en sånn... fast begivenhet på
3: Kristi Himmelfart, da sykler de Toten rundt
2: ja.
4: Hvor start og slutt
3: da? Der kan du bestemme selv
4: ja, du kan det?
3: Ja,
2: ja men det, du må bare hele du må innom en del punkter da
4: ja, veien, du må innom, ja
2: det samme hvor du starter, bare du innom alle
3: punkter. Ja, det var jævlig tøft hvis vi hadde kjørt og bare hoppetur liksom på hvert kontrollpunkt da der kan du gjøre ja. Jeg tror det sånn alle får premieopplegg her til deg
2: jeg tror det
3: ja. Alle skal få være med
2: Men det jo mange som bruker elsykkel nå, tenker
3: jeg. Ja, det jo helt... Da kan liksom drite I det.
2: Ja. Det vel de som kjøper burger, kanskje.
3: Ja, jeg har en kollega som sykler elsykkel som mener at det like tungt. Nei, det det faktisk ikke.
4: Sykkelen tyngre.
3: Ja, sykkelen tyngre. Jeg har syklet 5 mil med Cecilie I København når jeg var på besøk. Jeg hadde jo ikke gjort meg huet fremme I en sånn kasse. Alle skjønner at jeg ikke hadde gjort det hvis det ikke var elsykkel.
2: Det gikk bra.
3: Ja. Det var veldig vanskelig å skjønne det. Ikke at du så stor, altså mer jeg som dårlig form
2: Ja, ja bra du la til den Jeg tror du hører på podcasten så.
3: Ja, hei Cecilie
4: Har du sånn trehjulssykkel?
3: Ja, trehjulssykkel for voksne
2: ja.
4: Det sånn Christiania-bikes Det sånn, ja. De pleier ikke å huske hele ruten De som sykler der dere vel
3: Det lønner seg å sykle innom Christiania til slutt Og ikke begynne Christiania, eller København-runden Da bør du ta Ikke begynne I Christiania
5: Du får ikke burger der.
3: Nei.
4: Det jo mål. Vinebrød, halvveis.
2: Uansett når du kommer
3: dit. Det grønnsaker.
2: Uansett når du kommer dit, så vel det som mål.
3: Ja, turen stopper der. Turen stopper der.
4: Stopper der, uavhengig av hvor du begynner en.
3: Man har gode grønnsaker der.
2: Ja. Men Jan-Erik, du har vært I Düsseldorf.
4: Der har jeg vært mange ganger.
2: Ja.
4: Der har de også sånn slags begivenhet. Det på sommeren og langs Rhinen. Så det en sånn en uteplass, serveringssted som du får øl og kanskje pølse eller altså en kjøttkake på gaffel type ting. Mm. Og det fryktelig folksomt, så du må jo stå lenge I kø for å betale med penger, eller så kan du være lur og da kjøpe noe øl med penger, og så kjøper du bonger I tillegg. Fordi bonga kan du bruke en annen kø, og der det færre folk, for folk glemmer de der bonga. Men dit nå kommer det sånn der armada, sånn der sykkellykra mafia som sykler dit, belmer ned på en 5-6 halvlitre, og så sykler de videre.
2: Ja.
4: Da går også regnskapet sånn, det går ikke minus, du har ikke kalori underskudd når du ferdig med den treningsturen.
2: Nei, det har
3: du
2: ikke.
3: Du sykler lenger da. Turen blir litt lenger etter.
4: Etterpå, ja.
3: Etterpå.
4: Ja. Du bør kunne vegen hjemme, at ja. Ikke begynne å leite etter den
2: da. Men da Trondheim-Oslo avlyst, da, så slipper jo dem forbi her.
4: Det var litt dumt.
2: Var det? Hadde du tenkt å være med?
4: Ja.
2: Ja.
3: Du, jeg har en kollega som drakk seg så full I bil opp. Han har syklet 10 I Trondheim-Oslo, og det ene året så røyker han på en smell. Da ble han så full I bil opp. Da han ble nektet
2: start.
3: Og start.
2: Ja.
3: Så når han gikk av med pensjon, så sa vi at han har syklet 9 full og 1 halvfull Trondheim-Oslo.
4: Han bør jo liksom ha blitt edru på veien Du jo edru før Dovre da hvis du,
3: Ja, jeg vil
2: Ja, det vil jeg
4: sånn, farken.
3: Ja, men jeg ble ganske Fikk I hvert fall ditt lov til å starte
2: Nei, jeg på Dovre omtrent når de begynner å rødde opp nede I Oslo
4: Jeg prater med en om tirsdagen Og han har syklet Trondheim-Oslo Eller han har syklet en gang Og så har han prøvd 2 ganger Og den ene av disse gangene Så regner det som om himmelen var åpen Og han sa at det ikke bare liksom fysikken og det å sykle men det må sitte I huet, for det så ufattelig demotiverende, den ruta.
2: Mm. Ja,
4: så han hadde kommet til Lillehammer, så hadde kjæringa møtt den der, og så hadde han sagt, ja, men det jo bare, nå du på Lillehammer, du skal jo bare til Oslo. Så han sett på oss og sagt, det 18 mil. Jeg stopper nå. Jeg orker ikke mer.
2: Har du noen sykkelerfaringer, Jan Or?
0: Nei, ikke på de der langdistansene der, nei.
2: Nei.
5: Du har vært ute og syklet noen ganger.
0: Jeg har vært ordentlig ute og syklet, det har jeg. Men, nei, jeg husker det var snakk om Drammensfjorden rundt og sånt da jeg var liten, men jeg har ikke vært med på noe sånt.
2: Nei, okay. Nei det bra.
0: Nei, det liksom, jeg bor I Oslo, der det stort sett opphører å bare ikke få frastjert sykkel, så mye gjort, altså.
4: Ja.
0: Det som det...
4: Eller bare få en frastjert, så slipper du å tenke på det mer.
0: Ja, det sant.
3: Ja. Men det sånne historier, jeg kjenner en I Oslo som bare kjøpt seg en ny sykkel, stoppet for å låse opp porten til bakgården, og da kom det en flygende sånn nappesykkel, tråkket som faen. Så jeg sa, ok, nei, vi der.
2: Ja, jeg hadde en kollega som stjerte en sykkel I Hirtshals, for den skulle fort til bare satt av båten. Og da kom det en diger danske baken og bare løft den, ta sykkelen etter hersen. Han hørte på å bli drept, da. Han måtte til legen, han ble sykemeldt lenge etterpå.
5: Men var ikke det også med til den historien, for den har jeg også hørt, for det også en jeg kjenner,
2: ja.
5: At han hadde vært litt vel hyggelig med kona til denne dansken, på den barn han hadde sittet med. Ja, I tillegg.
0: Han gjorde ikke ordentlig kompis,
2: da. Jeg skulle ikke forundre meg, da. Men... Han var jo ikke verre skade enn at han gikk innad på barn og kjøpte en halv liter og tømte I huet på den dansken før han da la på sprang mot båten.
4: Dette en hel aften. Ja, for det hadde han tid til.
2: Det hadde han tid til.
4: Ja.
5: Så, ja.
2: Vi fant ut at han hadde fått hitchhals. Da det en annen kollega som sa, ja, men bra du ikke var I Ballerup. Sånn.
4: Ja. Men du som bor I Oslo, sånne elsparkesykler,
0: ja.
4: Formerer de seg?
0: Det skulle man nesten tro. Jeg bor jo ved siden av et sånt sted hvor de driver og skifter batteri på rum.
4: Okay.
0: Og der ser det ut som... Jeg vet ikke om du har sett Ringenes Herre, der de driver og lager soldater...
5: Orker?
0: Nedre. Ja, da ja. Saruman står der og lager en kjempe her. Det ser sånn ut
4: ja.
0: Ved siden av.
4: Jeg får utenfor på jobben hos meg, så det plutselig... Så, det er helt tomt, og så kommer det to, morgenen etter, da det fire, og så bare... Ja. Jeg tror de formerer seg på et eller annet vis.
0: Så her, de skal jo ha et visst tak antall på disse sykler, men jeg synes de overalt. Altså. Ja,
2: men hva tenker du, bruker du?
0: Det hender jeg bruker dem,
2: ja.
0: Faktisk, for det veldig praktisk sånn, når, hvis ikke det passer med liksom, buss eller trikk eller T-banerutter, så det liksom, for bil jo det desidert treigeste transportmiddel
2: I Oslo. Bil I Oslo.
0: Ja. Ja, ja. Så... Man bruker liksom det man må da Og så det jo alltid noe drit I Oslo Det ikke bare sånn Totenrunde Det jo, folk skal jo løpe I sentrum Faen for alt mulig Det Tom Waits og Grete Waits Og det sentrumsløpet KK-mila Og det Oslo Marathon Oslo Halvmarathon Det alltid noen sperringer I sentrum Så at du ikke kommer deg frem med hverken buss eller trikk eller, altså du
4: Kan vi ikke løpe på Bislett?
0: Eller skavene? Stane, hva skal dere I byen gjøre?
2: Men Tom Waits løpet har jeg litt sansen på
0: Ja, jo, men det lager jo kaos det også
2: Jeg har tenkt litt på at vi kanskje skal være med på engel
5: ja. Jeg skulle egentlig, ja. Men det
4: Nei, du var I bryllup
5: Jeg var I bryllup, ja, stemmer
2: Vi får ta det neste år
3: Ja, jeg var latt, kanskje
4: Og vi glemte det
2: Ja, vi glemte det, vi tar det neste år
4: Ja
2: Vi litt
5: Skal vi sende live fra den?
4: Ja,
3: ekskursjon
4: Å, herre min
5: vi har litt god statistikk
2: Men du, jeg har skjønt at bil vil du ikke ha når du bor I Oslo Så den har du solgt, eller?
0: Jeg driver og skal selge bil Vi får se om han blir solgt, vet du faen Moren min kjører rundt inn, altså den blir jo brukt
2: Men du har førekort?
0: Nei, da
2: Nei, du har bil, du bare bil?
0: Jeg har bil Men det bare sånn norsk sånn der oppfatning om at du, hvis du ikke har førekort, så kan du ikke kjøre bil.
3: Du, vi har en sånn på Toten.
0: Det det?
3: Ja.
0: Ja. Men det sånn, hvis jeg hadde tatt fra deg lappen nå, så hadde ikke du satt deg inn I bilen og vært sånn, jøss, ja. Så skal denne runde greia her til, og denne spaken her, ja, hva gjør den? Altså, du kan jo fortsatt kjøre.
3: Ja, ja. Det jo poenget.
0: Ja, at jeg kan
2: Det betyder att
0: jag
2: har
4: Nej, du kan köra bil.
0: Nej, jag kan. Jag har tagit upplärning.
2: Du har tagit upplärning.
0: Ja, så krånglar lite på vägen så.
4: Men grejen är ju hur många gånger har du Torbjørnsen blivit stoppad I förekortkontroll?
2: Jag kan inte huska sist.
4: Nej.
2: Men alltså de kontrollerar det visst du blir stoppad I promillekontroll.
4: Ja, ja, men I kontroll generellt jag har ju kört bil I 25 år. Jag har blåst två gånger och varit I en bältekontroll.
2: Ja.
3: Jag har varit tarskjält en gång då. Jag hade en bil och så vedde jag med en kamera att det skulle klara köra över en EU-kontroll. Att det skulle köra två år extra.
4: Och ja.
3: Och så hade jag att en uke så vart det stoppet.
4: Ja.
3: Och så tog de skjältet.
2: Ja. Men det var
4: jag ska ta det till uka
3: så. Men vi har en sån I Toten som menar att när bestemoras var same så han är urbefolkning så det är ingen regler som gäller för han. Så han kör utan skjält, utan förkort, utan försäkring. Han är ett fritt människa.
5: Ja.
3: Så han kontrakterar inte med
5: på
3: ja men han får trygg då.
2: De driver
0: ja.
2: De tar
3: De
2: tar ju bilar oss hela tiden.
3: Ja, men
2: och så är det någon kompisar och någon vänner och sånt som köper ny bil åt den.
0: Ja.
4: Det
0: är bra.
4: De kan du sälja bil till.
0: Ja, de tränger ner till.
2: Ja ja.
3: Han tjuvkopplar på strömmen också, så nu har Elvia Vöda gröv ner strömkabal så att nytte ska koble sig på.
0: Jävla fri typ alltså.
3: Ja ja. Vi borde ha haft den som gäst
2: Ja, kanske.
3: Det hade varit episkt.

0: Nå det veldig I vinden dette med kongen. Kongen jo egentlig død, for ikke lest det nå. Det en skuespiller som spiller kongen.
1: Det? Hva synes de skal bytte ut? For nå krangler han fælt med de kryptene sine.
2: Jeg tror det andre der I den familien som kanskje heller skal byttes ut før selve kongen trekker
3: seg ut. Ja, det noe, både reptiler og alt mulig annet.
2: Ja, det litt av hvert annet gromse den skuffen.
3: Men de som mener at kongen død får nok rett snart.
0: De får mer og mer rett. Ja. De tettere og tettere ved å få rett.
3: Jeg så den på cupfinalen og skrøpelig nå. Ja.
0: Jeg drømte faktisk at jeg møtte dem her I natt. Jeg har begynt å legge meg tidlig og drømme så jævlig rart. At jeg skal dø og at jeg ligger med fine damer. Og, og så møtte jeg kongen.
3: Helt urealistiske ting.
0: Helt urealistiske
1: ting. Du bør nok sitte litt lenger oppe, ja.
0: Så møtte jeg kongen og dronningen. Og så sa jeg at jeg likte dem. Men jeg jo egentlig mot... mot kongehuset. Så,
2: du ljuger I sånn.
3: Du klarte liksom
0: ja, jeg var så skuffet om meg selv når jeg vaknet at jeg klarer litt å være ærlig.
3: Nei.
2: Jeg lurer mest på hvem som skal stå på verandaen og vinke til barnetoget.
4: Det jo bare han der Sverre.
2: Ja, Sverre Magnus.
0: Ja.
4: Alene.
2: Ja. Ja.
1: Jeg har en kompis som var invitert til sånn der, hva det var for noe? Sånn hageselskap på slottet. De inviterer folk fra hele Norge. Så det var et par hundre stykker der. Og det var I forbindelsen, de var 75 kanskje, eller noe sånt nå. Og så hadde de jo drivet vasa rundt, og så hadde de jo dunket bort I den der krosspisen.
3: Ja.
1: Og så hadde de stått og pratet litt, og så skulle de gå, og så hadde han sagt, ja, ja, forresten, du får helse mor og far din, da, hadde han sagt. Det sånn.
3: Ja.
1: Det jo folk,
3: folk. Det jo sånn de sier, ja.
1: Ja, du får helse mor og far din, da. Ja.
3: Oppveksten I Drammen, var den bra, eller sånn?
4: Eller, ja, jeg vil si det.
3: Ja?
4: Ja. Det var en litt annen by den gangen
3: Ja
4: Vil jeg påstå De dunket litt faen den gangen 90-tallet I Drammen da var det, det var ikke noe pent
3: Nei
4: Det var ikke Men blitt bra
3: Det har vært en fin by
4: Ja
3: Jeg synes I hvert fall det
0: Drammen en av favoritplassene mine å spille Veldig bra publikum og ja, bra, bra musikkby
3: Ja Det jo
0: Ja
2: Ja, for det litt sånn, vi, når vi reiser rundt og gjør stand-up, så det enkelte byer og steder. Trondheim innmari kult sted å stå.
0: Ja.
2: Der folk veldig joviale.
0: Ja, ja det litt sånn musikk.
4: Ja, det forskjell på byer, hvordan de konsumerer kultur, ja.
2: Mm.
4: Absolutt. Mm. Så Drammen har vært litt dårlig de siste årene, men det har tatt seg på noe med å bli en sånn kulturby igjen. Men sånn som bare, du, bare mellom Sarpsborg og Fredrikstad for eksempel, så Fredrikstad en kulturby, men Sarpsborg ikke det. Så, men, så du merker stor forskjell.
3: Ja. Men det, så, du bor ikke der, du bor I Oslo?
4: Jeg bor I Oslo.
3: Ja.
4: Ja.
3: Men du har slekt og familie? Og,
4: ja, ikke det. Så mye nå lenger. Må flytte av de også. Så det vel egentlig bare mora mi og noe sånt som jeg har igjen nå I Drammen.
3: Ja.
4: Men jeg vurderer å flytte tilbake igjen, så...
3: Ja, du gjør det?
4: Ja. Det dyrt å bo I Oslo, altså.
3: Det mye, det billigere I Drammen.
4: Ja, ikke vanvittig så lenge du ikke reiser mer enn en time ut I Oslo, så det ikke helt sånn vanvittig billig, men det merkbart.
3: Ja.
4: Det det.
1: Litt mindre sparkesykler, kanskje?
4: Litt mindre. Det fortsatt. Det
1: vel noen det der?
4: Ja, ja, ja.
3: Til og med Gjøvik har jo det
1: Rødfoss da?
3: Nei
1: Rødfoss by
3: Ja, det ingen sånne du leier
2: Ja, det et
4: underlig Det kommer
3: Det kommer helt sikkert
4: ja, ja, ja, det galt
1: Ja, det bare å frakte en hit Eller to, du må ha to
2: Det var to da, flere. Så
3: det formerer
2: seg
3: mm. Det
4: formerer seg,
1: ja, ja
0: Jeg vet ikke om jeg får liksom litt Jeg grøss litt på ryggen Når jeg ser sånne hippe karer Med sånn man purse Kjem susenes på en sånn elsparkesykkel
2: Det ikke mange av de på Rødfoss, altså
0: Nei, men da
4: Vi kommer det også
0: Da jeg får jeg litt sånn ja. Det kulturkrasj da hvis jeg kjører den gamle V8-eren min fra 1950 med helsetrøya, så møter jeg en sånn en med manpurse på sparksykkel føler jeg ganske kulturkrasj da
3: Men alle ungdommer på Rødfoss har sånne sykler da
0: ja.
3: Privat, så de går veldig fort
1: ja.
3: De går stygg fort du kan jo bli tatt av når du kjører med bil og så
4: De private kan gjøre det, ja.
0: Det ikke bare bråbremse?
3: Jeg skulle jo kjøre forbi også, vet du.
1: Ja. Det livsfallet. Jeg kjenner en som jobber med forsikring, og han sier at du kan jo, du bør jo ha forsikring på sparkesykkel.
3: Ja.
1: Men antallet forsikringer på sparkesykler kontra antallet sparkesykler,
3: det
1: helt insane.
3: Ja, det sånn 1%.
1: Ja, det så godt som ingenting.
3: Ja.
1: Så godt som.
0: Jeg har faktisk på den jeg bruker. Nei, jeg bare tuller. Det datteren min. DotterBR.
3: Ja, forsikring på den.
0: Ja.
3: Ja, den du sikker på at den ikke tullet med som går veldig fort?
0: Det jeg ganske sikker på.
3: Ja.
0: Ja.
3: Jeg sier regne foreldre.
4: Ja, ja.
0: Jeg nazi på dette.
1: Ja, det viktig.
3: Ja. Nei, men der, jeg bor jo rett ved videregående og ungdomsskolen, så jeg ser jo dem daglig, og det farlige situasjoner hele tiden.
0: Mm. Var det ikke så gammel da, når folk kjørte, da kjørte folk bare trimme mopeder og da, ja, ja. Og var helt ufarlig. Helt ufarlig.
1: Du hørte dem ja,
0: ja.
1: I hvert fall da.
0: Ja, ja, du gjorde det.
3: Ja, det gjorde du. Det var fri eksos.
1: Fri eksos.
3: Du, har du et dilemma I dag?
2: Ja, det
3: Vi må jo ha med deg også.
2: Dilemma får vi kjøre. Tøv på hjernen.
3: Var litt kort den, kanskje?
2: Nei, ja. Det
1: Kristin fornøyd.
2: Ja.
0: Takk da, får du.
2: Hvor kom den til
0: da? Nei, jeg tenkte på
3: Vignett.
0: Vignett, selvfølgelig.
3: Ja.
2: Ville du hatt en and som følger etter deg resten av livet? Eller en tilfeldig tamburinlyd hver gang du blir emosjonell?
3: Merkelig da. At det går an.
0: Jeg var sammen med en sånn and en gang som bagger, ja, men så jeg tror jeg går for tamburin.
4: Ja. Ja, for du har prøvd and og
3: det var ferdig med and. Det var ikke noe særlig.
1: Det går ikke an.
4: Men følg etter deg, altså, hvor altså, alltid rett bak deg,
3: eller? Ja, det jo litt kult å ha deg an bak seg hele tiden.
4: Ja. Det ikke et så stort problem eller kanskje hvis du skal ut og fly og sånn så det sånn
2: ja. Skal
4: du ha med deg den ja, den meg
3: og sitte her bak setet da med en bil
4: ja
0: eller hvis du ligger meg I kjæringen og sier sånn pah! Var det du da? Var det han da? Var det, hva skjer nå?
1: Nei, denne tror jeg vet ikke om jeg tør å svare på tamburinlyd
3: Når du blir emosjonell
1: ja. Ja, Det blir det aldri det, Nei, det det jeg tenker på det. Hadde vært mer irriterende med den der Anna hele tiden
0: ja, ja. Ja. Men det jo litt ja, Det jo litt tøft
3: emosjonell ofte
4: jeg Spør ofte hvor ofte du blir emosjonell
1: ja.
4: Ja. Ja
0: Hvis du sitter på puben og Anna sitter ved siden av deg
1: Og drekker
0: Og drekk sammen med deg Det jævlig tøft da
4: ja, du blir jo en sånn type da
3: Så møter du andre folk Og så får du igjen til å møtes og så. Ja,
4: du blir jo sånn pirat
2: Blir det Anna Anka da? Eller?
4: Det blir Anna
1: Sånn ankesak Anna Ankesak
0: Hvis du må Anna Anka etter deg hele tiden Når du går, da
3: går jeg for tamburin
0: Da går jeg for tamburin
4: Spørsmålet om det mannlig eller kvinnelig
2: Ja,
4: altså,
1: har det noen betydning?
4: Ja, hvis jeg skal kalle Kjetil
2: Redd.
3: Hæ?
4: Kjetil
2: Stokkan
4: ja.
3: Anna Anka var hun gift med Kalle Kalle
1: Nei. Og broren tror jeg Man hadde litt sånn samme sånn
3: Pål Anka
1: Pål Anka
4: Pål Anka
0: Nei, gå for Anne
3: ja. Det det.
0: Ja.
1: Ja. Jeg tar tamburin
2: altså. Ja, det gjør
3: jeg Jeg tror jeg gjør det også
4: Jeg går for begge, jeg tar ja. An med tamburin Så da blir jeg ordentlig typet
1: En emosjonell an med tamburin
2: Jeg har hørt om mandarinan, men aldri tamburinan
3: Nei. En tamburan
2: ja.
4: Hey Mr. Tambourine Ann ja. Play a song for me
0: Tenk hvis du vakner opp på morgenen og kjæringen borte
3: Da har du
0: Ser du bort på en annen
2: Nei
4: Nei.
2: Nå tror jeg det blir
4: Hold an
3: Nå blir det sensorett
4: Hold an
2: Det går ikke an
1: Mange andre vitser
3: ja, ja.
1: Er det noen her som kaller andre vitser?
3: Ja, andre
2: Men vi ikke bruser med fjøret
3: Gåsevitser for eksempel
1: Gåsevitser Nei, ta et vignett på den, så vi close Du på hjernen
3: Men da vi konkludert der, og da går vi videre.
5: Toppenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
6: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
5: Lokale nyheter fra nærområdet.
7: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
5: Pulserende sport.
8: Nesten profesjonelle solpjegere som reiser land og strand rundt, som veldig livlig.
5: Lokal ungdom.
9: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
5: Lett og ledig underholdning.
9: Ja, og det kimplusten var det. Kan du ikke kan du mena, kan du ta ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.

0: Nei.
1: Det er god radio.
2: Det blir som en tenkeradio, dette.
3: Ja, det er sånn tenketanken jeg har vært I nå.
1: Tenkesmie.
0: Jeg kan godt si resultatet. Du vet aldri når du havner på tynn is.
3: Jeg hjelper med pigger hvis du på tynn is.
0: Ja, ja, ja. Da pigger, så skriver du ut det da, vet du.
2: Ja, ja, ja.
3: Ja.
0: Ja. Nej men vi lägger bort den lite för den var lite
2: vanskelig.
0: Den var lite tråkig ja.
3: Så,
0: vi närmar oss ju slutet på programmet så vi måste börja runda av lite.
3: Vi har en limerick.
0: Du har en limerick ja?
3: Yes.
0: Du har knoll limerick nå. Du hade sent oss någon limerick här som var den ena var helt fantastisk.
2: Ja, det har sent oss
0: som vi hade Hayes bäretrapp.
2: Ja, på fra Kapp ja. Ja, ja, ja.
3: Ja.
0: Du, ja, du skal jo ha, ja
4: Tøv på hjernen
3: En sleivkjeftet type fra Drammen Han raljerte med alle sammen Hvis du vil bli stjernen Hos oss I Tøv på hjernen Må du pina du ta, seg, ta deg sammen
2: Jeg regner at det kom noe sånt
0: ja, jeg har også skrivet igjennom Men det blir neste episode Men jeg har også skrivet igjennom en kar fra Drammen
1: Alle. Jeg har en til fra Kar fra Drammen nå
2: Nei, fader heller Jeg lager en til neste episode
3: Ja, da må du
2: ja, ja, ja.
0: Har du skrivet noen limerick?
5: Nei. Nei, jeg tror jeg har lagd to
0: Men du har forberedt noe, men skal vi ta det I neste episode?
5: Det kan episode? Vi ta I neste
0: Ja, for da har vi noe å fylle den timen med
5: også.
1: Ja, vi sliter ofte med det
0: Hvordan har det vært å være gjest her så langt?
2: Det veldig koselig
0: Ja, du tåler du en time til?
2: Ja, ja, ja Det intimt, ja, men det
0: da ikke sånn at
2: alle studier vi andre jobber I så jævla svære heller Så det ikke noe problem der
0: Vi har det koselig. Trangt og godt
1: Vi har ikke noe kengu, vi da
2: Vi har ikke noe kengu, nei Men, nei, det
0: det teknikeren deres, sånn Kengu?
2: Kengu, ja.
0: Ja,
2: det Kenguen fra Brooklandsheia, ja.
1: Han var tørst der en episode, hørte jeg.
2: Han var
3: så... Ikke helt god geografi helst, vel?
2: Nei, nei, nei. Han ikke så veldig god. Han påstår ting om der hvor han fra, hvor han bommer grovt. Ja. For han jo egentlig fra Birkeland, da. Men jeg tror ikke han skjønner helt hvor det hen.
0: Det I nærheten av Brooklandsheia?
2: Nei, det det ikke.
0: No, nei.
2: Det jeg som har påstått at han den kenguruen som rømte fra den lille dyrehagen på Brooklandsheia.
0: Ja.
2: Så han jo egentlig fra Birkeland, men... Det lettere å si kenguru, navnet hans så teit Han heter Frank Remi, og det heter du bare Når du fra sånn her Asmarna-bygda Du kan ikke hete
0: Frank Remi
2: Frank Remi litt,
1: Det må jo være oppi eller,
2: ja, ja, eller Birkeland, naturligvis
0: Myre Vesterålen
3: Myre Vesterålen kan det være fra Da kan du hete det
2: Myre
5: Frank Remi
3: Remi Frank
2: Det det Remi Frank, ja
5: Lufter en liten dom, da
3: Ja
0: Bitt liten Noe vinning
5: Ja, ikke noe grovt, men litt vinning
1: Litt
2: vinning, Det noe ankelmonitor der, ja.
0: Nei, ja, men da vil jeg bare oppfordre eller lytter at eller hører på neste episode, for da har vi fortsatt Halvor Johansson som gjest.
1: Veldig bra. Det ikke noe om de fortsetter å høre etter det også, da.
3: Nei, ja, ja, men, det jo ikke stoppe da.
0: Vi tar en episode av gangen.
2: Ja. Eller om de skulle gitt seg at de har hørt på 55 episoder og den må være slutt.
1: Ja, nå ferdig. Nå har vi bare pika
3: da. Det var toppen.
0: Men hva det vi sier da, Kristin?
1: Da ønsker vi folk vel hjem, da.

Du kan stole på meg, din Louis, var det du hørte, og trust me, mate. Ja, vi skal fortsette med musikken her på Totenradioen denne lørdags ettermiddagen her. Er du en av en million, da er du sjelden.

0: Totenradion.no.
1: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
2: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!
3: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradion.no.
1: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
2: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra

0: dagen med morgenkvisten på Toten Radioen.
1: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
0: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
1: Legg oss til nå. Søk opp Toten Radioen og bli med på moroa.
0: Vi gir deg den beste starten på dagen.
1: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
0: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Toten Radioen. Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
1: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Toten Radioen!
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Nei, der var den lyden igjen da.
3: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
2: Toten Radioen.
3: Ja, nå må du gjøre det da.
2: Nei, 5 minutter til.
3: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
2: Jeg oppe. Jeg er oppe.
3: Vi fikser kaffen.
2: Frokosten.
3: Og den beste musikken.
2: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
3: Legg oss til på Snapchat, Toten Radioen.
2: Og bli med på moroa.
3: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
2: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.

0: nær deg hele døgnet.
1: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
2: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
3: Å benytte seg av reklame i Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester

0: fenomen. Ørene blir mer slitne de òg med åra, akkurat som hofte og knær og rygg og muskulatur, så slites alt. Så det er helt normalt å få et hørselstap med alderen.
1: Ja, og så er det jo ganske populært å gå med noe i øra blant ungdommen, da, så jeg vet ikke hvordan dette her blir i framtida.
0: Ja, så har jo utviklingen på høreapparat gått i retning av at de er veldig små. De henger bak øret bare med en tynn, nesten usynlig ledning som går inn i øregangen. Så de er jo veldig diskré i dag, med farger som går i ett med håret og kanskje er gjemt bak håret. Så sånn sett så er det ikke så merkbart utad. Ja, det er godt skjult.
1: Og så finnes det jo sånne som du kobler til både på telefon og på app, og du kan styre hva du vil høre, ja. Også, har jeg hørt rykter om.
0: Ja, for de som håndterer smarttelefon, det kan være en utfordring for de eldste, men det blir jo flere og flere som kan mestre det, og da kan du koble lyden direkte fra telefonen og rett inn på høreapparatet. For eksempel nå når jeg snakker med deg, så snakker du rett inn i høreapparatet mitt.
1: Ja.
0: Og du kan styre både lyd og ulike moduser fra en app på telefonen som hver fabrikant leverer.
1: Da kan du jo nesten si at det er litt moderne å ha høreapparat også, da?
0: Ja, for de som har overvunnet sin egen motstand mot det, så er det egentlig lettvint nok, sånn som det har blitt nå. Nesten alle apparater i dag, de er jo oppladbare. Det er slutt med å bytte batterier en gang i uka, sånn som det har vært. Det er bare de færreste som har igjen nå. Nå er det oppladbare som går.
1: Og dette sa likeperson Rolf Hermansen i Hørselforbundet Gjøvikland og Toten, og det er mandag den 8. juni at det inviteres til en infodag om hørsel. Og i den forbindelse så har vi laget en liten miniserie om hørsel, så vi skal senere her på radioen få høre mer fra Rolf Hermansen om akkurat dette.